mo nga mga tagpalamati, sundap lang ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flor de Lene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.